0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 2 май. Аз съм Ивайло Василев. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Ето сега новините в подробности. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си късче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание не само в България, а и в световен план, посочва Йотова. И допълва, че е недопустимо в 21 век в европейска България да съществува категорията работещи бедни. Срамен е високият им процент, изтъква тя. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на Прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достоинството ни като хора, посочва още Радев. И изразява благодарност към поколенията, съградили днешна България. И към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава, добавя лидерът на Прогресивна България. С митинг-шествие в Борисовата градина в София, БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Репортаж на Елена Бейкова.
4: Симпатизанти на левицата се включиха в шествието и споделиха, че вярват в бъдещето на лявото у нас.
5: Лявото е хубаво. Трябва да има правителството и ляво.
6: Дали лявото е живо днес? Смятам, че ще става все по-живо, тъй като живеем в такива времена, в които има голямо разделение на прослойките, богати и бедни. Няма средно ниво, а това много утежнява.
7: Не щем ляво, не щем дясно. БСП е единствената партия, познаваща погроми, но и победи и възкресения. поколение.
4: Днес си спомняме какъв е смисълът на политиката и на живота, заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
8: Защото всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд. Защото когато в едно общество не е труда това, което води до достоинство, то се изражда.
4: Митингът премина под мотото «Работим, а сме бедни. Стига!» За новините Елена Бейкова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
9: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
10: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
9: Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
11: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
9: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
12: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
9: За новините Румяна Василева.
0: Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
13: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан.
14: Те искат сделка, но аз не съм доволен от условията. Ще видим какво ще се случи. Иранците искат сделка, защото по същество вече нямат армия, но не съм доволен от условията.
0: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В надежда за скорошно помирение, по-рано цената на петрола се стопи с 5%, но това бе преди най-новото изявление на американския президент. Тръмп откани иранците да приемат сделка за ядрената си програма с предупреждението, че в противен случай ще ги изгърми в ада и ще свърши с тях завинаги. Украйна определи предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май като поредната манипулация. Външният министър Андрей Сибига уточни, че Киев не е получавал конкретно предложение. От Кремъл обявиха за възможно временно спиране на огъня в деня на годишнината от победата над нацистка Германия след телефонен разговор на Путин с Тръмп по-рано тази седмица. През изминалата нощ и през деня обаче силите на Москва бомбардираха Украйна с повече от 600 дрона на няколко вълни. Сред най-силно пострадалите бе западният град – Тернопил. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Новите разпоредби няма да се отнасят за компаниите, които произвеждат коли и в Съединените щати. Очаква се сред най-сериозно засегнатите от решението на Тръмп да бъде Германия, водещият износител на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз. Рете на спортните новини представя ги Петър Ненов.
15: Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателят Хуан Переа ще пропусне матча с ЦСКА 1948, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубол от 32-я кръг на футболното ни първенство. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес, а при успех Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньора на червените Калоян Генов, който е и наказан за 3 мача. Ботевградският Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 на 0 успеха. В друга среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията. Отборът ни Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос-битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите отстъпиха пред състава на Русия. Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс в Рим. Димитров е сред тенисистите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите 2 седмици. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6 на 2 и 6 на 4 Артюр Фис. 24-годишният италианец стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс. Преди него това бяха постигнали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Здравейте!
16: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 0 градуса в Перник до 9-10 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Ахтопол. Сняг превалява на Рожен в Родопите и връх Мусала. В София в момента температурата е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горно-Тракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. За София по-ниска от 0 градуса. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. За днес 2 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в Югозападна България и в област Пазарджик. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от петъка. България отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и...
17: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
18: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
19: Какво се случи през изминалия ден?
20: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
21: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
22: Метроном, останете информирани.
23: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
24: Не може да отделите толкова пари.
23: Не можеш.
22: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
25: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
17: Метроном. Останете информирани.
26: Новина в аванс в края на предаването ни. Кърджали отново ще бъде домакин на традиционното фолклорно надиграване на 1 май. За 14-та поредна година събитието ще събере танцови състави от региона и страната в Централната градска градина пред паметника на освободителите. До момента участие са заявили 12 състава, а организаторите очакват празник с много настроение, музика и танци. Как се пази жив българския дух и българския фолклор? По темата чуйте общинския председател на БСП Кърджали Милко Багдасаров. С него разговаря Мартина Дякова.
27: Здравейте, господин Багдасаров.
28: Здравейте.
27: За 14-та поредна година Кърджали ще бъде домакин на фолклорно надиграване. Какво прави това събитие устойчиво във времето? Нека така да започнем.
28: Ами това е една традиция, която мисля, че всички оценяват по достоинство, защото българският фолклор, както се шегуваме, вече е на мода, и то на сериозна мода. Където и да отидете, виждате, че с много голямо желание, с много голям пламък и жар, младите хора играят българските народни танци. И това е много хубаво. Нормално и ние възкържали тази традиция, която я започнахме преди 14 години, да я продължаваме, да я следваме, виждаме, че хората се радват на това и още повече ще става 1 май. Това е национален празник, това е празника на хората, които, на трудовите хора, които в много голяма степен по цял свят празнуват този ден.
27: А какво да очакват посетителите тази година? Колко състави и участници ще се включат?
28: Ами до тук имаме 12 става участници, основно от Кърджали и от Димитровград. Имаме си наши приятели, които не пропускат никога 1 май в градската градина. И аз вярвам, че пак ще получи празника, който винаги се получава. И времето, както се очертава, ще бъде хубаво, въпреки прогнозите за дъжд през следващите дни. Но в петъка ще е хубаво време.
27: Дай Боже. А има ли нови групи или гости от други региони на страната, които сега за първи път
28: както казах, от Димитровград,

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Предаването обръщаме внимание на промените в закона за движение по пътищата, които са в сила от 2025 година и които засилват контрола върху шофьорите чрез по-широко електронно засичане на нарушения и по-строги административни санкции. Сред най-коментираните текстове са тези, свързани с задължителната застраховка гражданска отговорност, където дори при пропуск или забавяне се предвиждат значително по-тежки глоби и последици спрямо досегашния режим. Според експерти от Института за пътна безопасност, тези промени могат да доведат до несъразмерно тежки наказания за административни пропуски, а не за реално опасно поведение на пътя. Затова дали новата уредба повишава безопасността или създава условия за прекомерни санкции за шофьорите, Галина Стефанова разговаря с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Господин Милчев, здравейте!
7: Здравейте!
6: Причината за това да се свържа с вас е един ваш пост в Фейсбук, в който описвате една ситуация с гражданската отговорност при автомобилите, за която ситуация казвате държава в режим на засада. Какво ви предизвика да публикувате този пост? Някакви конкретни механизми в закона според вас ли превръщат добросъвестните шофьори в нарушители без тяхно знание?
7: След промените през 25-та година, септември месец, в закона за движение по пътищата, се създават предпоставки за административен терор върху българските граждани, и то по няколко направления. Едното, за което искаме да алармираме, тъй като става въпрос за хиляди водачи, които страдат от това нещо, е ситуация, в която някой от нас е забравил да си плати вноската или изтеклата полица гражданска отговорност. Тогава, освен че когато те спрат за това нарушение, ти получаваш глоба, но ти дерегистрират автомобила без да те уведомят. Без да знаеш, че автомобилът ти е дерегистриран, без да са те уведомили, че полицата ти е изтекла, а това е задължение на гаранционния фонд да го прави, но той не го прави. И какво се случва на практика? Спират водача на пътя, той не знае, че му изтекла гражданската отговорност, освен че глоба му слагат за гражданската отговорност, му слагат номерата и му взимат шофьорската книжка за 6 месеца и му налагат още една глоба за това, че кара автомобил, който е дерегистриран, за който той обаче не знае. И всичко това е възможно след 25-та година, защото преди това имаше ангажимент на МВР да уведомява шофьорите за дерегистрацията преди да я извърши. Сега вече този ангажимент на МВР отпадна и те започнаха служебно да дерегистрират автомобилите. Те така ще започнат и служебно да ни погребват. Ние сме живи, пък те ще ни правят погребения. Въобще народните избранници в 51-я парламент общо взето си отмъщават на българските граждани за това, че са ги пратили там. Не само с това нещо, за което току-що разказах, а има още безброй подобни проблеми. Ще акцентирам върху още един. Фалшивите положителни тестове, полеви тестове за наркотици са изключително тежък проблем, защото тогава пак граждани, които пък абсолютно никаква вина няма, а тук говорим пак за хиляди граждани, остават една година без автомобил и без шофьорска книжка. Това само по себе си променя живота, съдбата на цели семейства, на хора, и то само облечено под формата, че се бориме за по-малко жертви. Няма как да постигнем по-малко жертви. Аз искам да използвам вашия ефир само да кажа, че от началото на годината са загинали 119 човека, което е с 10% повече спрямо миналата година. Тоест виждаме, че жертвите са си едни и същи или малко полека-лека растат нагоре, но мерките стават все по-драконови и все по-лоши, но резултат не дават. Затова е необходимо новите народни представители наистина по най-бързия начин да ревизират всички тези промени. Искам да напомна на вашите слушатели, че Още тогава ние сезирахме президента Радев, който сега е лидер на най-голямата политическа партия, да наложи вето на всичките тези поправки. Тогава той чисто тактически отказа да го наложи това вето, защото пък ако го беше наложил, щяха да го опрекнат, че все едно той иска да има смърт по пътищата, защото знаете, че когато политиците са слаби, улицата започва да диктува на самите политици какво да се случва и те залитат в една посока, в която няма нищо общо с пътната безопасност.
6: А можете ли да посочите примери от други държави, добри примери, добри практики?
7: Съда на Европейския съюз ясно се е произнесъл по този въпрос, че не може служебно да дерегистрираш автомобилите на всички водачи. На всички водачи, които са извършили нарушение, да им се взима шофьорска техничка за 6 месеца, без да има индивидуална преценка. Също така в целия Европейски съюз, преди да бъде приложена принудителна мярка, каквато е дерегистрацията, задължително се уведомява собственика на автомобила. Не можеш просто да извършваш действие, за което ти не знаеш и в същото време регистрационните номера и регистрационният талон е в тебе. Това е абсолютно малумно поведение на народните представители от 51-то Народно събрание. За това още много примери можем да дадем от Европа, но ние трябва да сме наясно, че добрите европейски примери не винаги сработват в България, защото те са приложими в една работеща система за безопасност. Ние в България нямаме система. Ние тепърва трябва да изграждаме система. Така че просто да имплантираме добри практики също няма да сработи. Необходимо е много специфично познание, което на този етап аз не виждам да е налице.
6: Разбрах ви. Аз обаче почти чувам някои, които биха опонирали и биха казали, това не е ли лична отговорност на всеки един собственик на автомобил? Защо трябва държавата да се грижи? Не би ли трябвало всеки собственик на автомобил да има ангажимента, да си проследява и наистина да си е в закона?
7: Ама има. Значи това, когато някой не си е подновил гражданската отговорност, той търпи много сериозна глоба.
6: Да,
7: по закона за движение по пътищата. Тази глоба няма нищо общо с последващото действие, с дерегистрация на автомобила, с нова глоба за това, че кара дерегистриран автомобил и с лишаване от правоуправление за 6 месеца. Имайте предвид, че водачите, които са лишени от правоуправление за това, че карат с алкохол и наркотици и те продължават да карат без шофьорски книжки, когато ги хванат, глобата е 300 лева, 150 евро. Нали си давате сметка за каква непропорционалност на нарушенията говориме? Значи едните са лишени от правоуправление и карат и ги глобяваме само 300 лева, а другите ги глобяваме 500 лева, сваляме им номерата и на всичкото отгоре ги лишаваме 6 месеца да не могат да си вършат работа. А отделно има пък и глоба за това, че той недобросъвестно не си е подновил гражданската отговорност. Разбирате ли за каква малоумщина става въпрос?
6: Разбрах ви и аз ви слушам много добре. Разбрах ви още в самото начало, но имах предвид това, че винаги се намират хора, които биха опонирали. Заради това ви задавам и този въпрос. И като, може би като финал на разговора ни, бихте ли предприели и кой би могъл да предприеме някакви конкретни стъпки, така че да се промени закона, както казахте, искате новия парламент да предприеме стъпки, с които да се премахнат тези несъответствия и тези недобри практики, налагани от закона?
7: От опита, който имам, а той не е никак малък, трябва да ви кажа, че единствения начин за да се коригират тези несправедливости е само обществен и политически натиск. Ние от Института за пътна безопасност се надяваме да си партнираме успешно в този натиск с българските медии, защото те са много сериозна власт и много сериозен коректив би трябвало да бъдат на управляващите. За огромно съжаление обаче, ние днес сме публикували нашето становище до всички медии и около 10 сайта са го препечатали, националните медии мълчат. Националните медии просто са политически политкоректни.
6: Ами ето, имате сега, имате ефир в национална медия.
7: Да, това но регионално национална. Да, но регионално национална. Хоризонт и въобще големите медии, дори БНР също мълчи. Да, вие сте БНР Кърджали, така е. В Кърджали ще се чуят гласът ни, но ние искаме наистина не заради нас, заради хората, защото хиляди хора са потърпевши, те са се свързали с нас, алармирали са ни, ние сме изследвали този проблем. И наистина имаме нужда от тази подкрепа. Аз иначе на вас лично ви благодаря за това, че се отзовахте и че давате възможност все пак да се чуе нашето мнение.
6: А някаква конкретна инициатива дали бихте предприели към конкретни народни представители?
7: Всички чакаме Румен Радев да излезе на терена и да видим какво ще прави. Всички го чакаме с нетърпение. Надеждите са огромни. Още малко търпение, да се казва още седмица и нещата би трябвало да започнат едно по едно да се оправят, защото това са много дребни неща. Тези неща, за които ние алармираме от години, могат да бъдат оправени за няколко седмици. Стига, разбира се, да има компетентни хора и желание за тези промени.
6: Всички, да, сме в очакване. Благодаря ви за това, че се отзовахте. А ние пък ще продължим да проследяваме темата и да видим дали наистина новите народни представители ще откликнат на вашия апел и на вашата аларма, така да го нарека. Благодаря ви, Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

I drove my fist into the earth, reached her core.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За първи път след повече от 30 години черни лешояди се излюпиха отново в българската част на източните Родопи. Три двойки от оформените 8 през този гнездови сезон имат потомство. Това съобщи доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Организацията, заедно с Фондация Подиви Родопи, испанската организация Грефа и Rewilding Europe, започнаха през 2022 година работа по връщането на изчезналия черен лешояд в българското небе на Родопите. До момента са освободени 40 птици, а 12 от тях вече са сформирали двойки в българската и гръцката част на планината. Още е за добрата новина в следващия разговор с доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Здравейте, господин Добрев.
2: Здравейте.
1: Дългоочаквана и добра новина обявихте тези дни за излюпени малки черни лешояди в източните Родопи, и то не само едно. Да кажете колко са, къде са?
2: Да, разбира се. В последните буквално две седмици екип на Дружество за защита на птиците извършва така интензивен мониторинг по отношение на черните лешояди в българската част на планината и установихме, че в три от гнездата, в които мътеха птици, са се излюпили и малки лешоядчета. Това беше потвърдено и малко по-рано, понеже всички от птици са снабдени с GPS предаватели. Ние по тази линия също разбираме, че се случва такъв процес. И така в рамките всъщност на този мониторинг установихме и птиците на живо вече на терен.
1: Добре, това говорим за три малки, всяко в по едно гнездо или са повече малките?
2: Значи общо са три малките в отделни гнезда, т.е. на различни двойки през този гнездови сезон, който започна от януари месец насам. В българската част на източните Родопи 8 двойки общо заеха територии, 7 от тях се харесаха и заеха изкуствени гнезда, които ние бяхме построили през предходните години. А от тези 7 сформирани двойки с гнезда, 4 пристъпиха към мътене и за огромен късмет 3 от двойките успяха да излюпят яйцата, които снесаха през февруари месец, което е наистина успех, защото птиците са все още в своите млади години. Те са 5-6 годишни, което е едва началото на техния репродуктивен цикъл.
1: Очаквахте ли толкова скоро да се сформират двойки? Това са лешояди, които са пуснати по-миналата година.
2: Да, точно така. Лешояди, които наистина са освободени доста скоро. Първите от тях през 2022 година есента. И както спомнах преди малко, наистина в все още твърде ранна възраст. Често казвам, за нас беше приятна изненада, защото знаем, че в първите свои опити за гнездене птиците много често не са успешни. През миналата година имахме първи такъв гнездови опит в българската част на източна Родопи, който регистрирахме, но за жалост тогава не успяха да излюпят яйце. Тази година обаче, освен че се увеличи броят на двойките, които взеха територии, съответно и тези двойки, които пристъпиха към мътене, също повече бяха през тази година 4. И за голям късмет, съответно, три от тях пък успешно успяха да се излюпят яйцата. Надяваме се да отгледат успешно и своите малки.
1: Можете ли да кажете колко са в момента освободени в българската територия на източните Родопи? Знаем, че в Гърция има голям природен резерват, парка Дадя, където е едно от последните обиталища на черния лешояд на Балканския полуостров и в Европа. Но на наша територия колко са вече в българското небе?
2: На наша територия сме освободили общо 40 птици, заедно с нашите колеги от Фондация Подиви Родопи и испанската организация Грефа, както Rewilding Europe. Всъщност испанската организация предоставя птиците, те са от Испания и се отглеждат там преди да бъдат доставени тук за освобождаване. Така че общо 40 птици до момента сме освободили, което също на фона на освободените птици и сформираните двойки, които пък трябва да кажем, че наши птици всъщност има сформирани двойки и в Гърция и по-скоро в Национален парк Дадя. Там имаме общо 5 от нашите птици, които участват в двойки. Имаме една двойка, която е от птици освободени само при нас. Другите 3 двойки са от наши женски птици, които пък са се намерили там мъжки партньор в Гърция и в момента се размножават там. Така че общо 12 двойките, което означава, че на фона на 40 освободени птици 12 общо сформиран двойки си е доста голям успех.
1: Да, и много сериозен процент, което означава също, че испанските лишояди са приели българското небе за тяхно родно небе.
2: Да, очевидно процесът на адаптация се движи добре и е сработил при тези освободените птици. Разбира се, трябва да подчертаем, че това още е твърде ранен етап.
1: Да.
2: Надяваме се така да се задържат добрите резултати и да могат ти се да преживяват по-дълго в дивата природа.
1: На мен се иска да кажем няколко изречения и за семейния живот на карталите. Какво предстои за малките от тук нататък? Самите родители, самия вид, моногамни ли са? По колко малки се излюпват на година? Вие казахте тази година по едно, но това ли е максимума? Как ги гледат? Малко повече, дали може да ни разкажете?
2: Да, разбира се. Черният лишояд, както и останалите два вида, които се размножават при нас, са доста всеотдайни родители всъщност. Те сформират двойки за цял живот, т.е. моногамни са. Разбира се, когато единият партньор в двойката загине, при наличие на свободни птици в популацията, те се заменят с друга птица. Внасят само по едно яйце, като техният размножителен период започва дори от месец декември, януари, когато всъщност двойките се формират, обхождат своите територии, избират своите гнезда, правят брачни синхронни полети. Януари, февруари месец започва така усилено гнездостроение, особено вече февруари месец е много интензивно, когато и двамата родители се стараят да оформят и да изберат подходящо място. При нас за случая птиците използват гнездата, които сме предоставили ние, но те ги надграждат допълнително, разбира се, да бъдат по техен образец, по тяхно желание изработени, след което женската птица снася едно единствено яйце, както споменах. Яйцето се снася в първите дни, в които птицата се залежи в гнездото и съответно мътенето продължава около 52-54-5 дни. Например, миналата година беше 53 дни точно мътенето. Тази година, честно казвам, не съм ги сметнал до ден, но мисля, че пак са някъде пак около 53-54 дни. Така че това е период на инкубация, след което се излюпва и малкото лишояче. То прекарва след това един много дълъг период в гнездото, в който и двамата родители се грижат за него. По време на мътен също е интересно, защото пък там двамата родители се сменят и горе-долу по-равно прекарват в мътене времето си. Докато едната птица мъти, другата се храни, почива си, след това се сменят съответно. В рамките на един ден дори по някой път могат да се сменят и два пъти, понякога и три пъти дори. Но най-често става поведнъж. След това малките престояват в гнездата над 100 дни до 120 дни най-често, т.е. почти 4 месеца, така да го кажем, през което време те отрастват. Това са части от екологията и биологията на черният лишояд, защото те са дългоживеещи и както и при другите два вида, особено в сравнение с белоглавия лишояд, който цикъл също е доста дълъг, малките лишоядчета прекарват сравнително дълго време в гнездото, след което те излитат. Това при нас се надяваме да се случи живота здраве през юли месец. И така постепенно, след като напуснат гнездото, младите птици започват адаптация в дивата природа наоколо. В началото те са зависимо от своите родители, разбира се, защото могат да бъдат хранени извън гнездото, но след това постепенно придобиват независимост, започват да се отдалечават, да изследват по-далечни територии.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и вижте, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Ето сега нещо революционно. Прародителят на човека се е изправил на два крака не в Африка, както световната наука смяташе досега, а тук, на Балканите. Нещо повече. Находки, подкрепещи тази революционна теория, са открити край българския град Чирпан. Резултатите от изследванията на тези находки бяха публикувани наскоро в световно научно списание и сега учените ще трябва да преосмислят валидните до този момент тези за началото на човешката еволюция. В основата на този, казано в кавички, камък в блатото е българският учен професор Николай Спасов. А професор Николай Спасов гостува в Кърджали с любопитна лекция за пътя на учените до този революционен, може би, момент. Професор Спасов, как бихте си определили вие находките от Чирпан, от находището в Чирпан? Аз имам няколко прилагателни: революционни, сензационни, възхитителни или...
11: Сензационно това е, въпреки че аз не обичам тази дума. Революционно в една или друга степен би трябвало да бъде, защото до сега се смяташе от стотина години, че всичко свързано с началните етапи на човешката история е свързано с африканския континент. А сега виждаме, че да, Африка е изключително важна за човешката еволюция, но изглежда, че първите стъпки са започнали тук, на Балканите. И бих казал, че това е една очарователна находка. Не случайно сме я нарекли дива.
10: Дива е същество,
11: дива
10: което...
11: Дива е женско същество, според нас.
10: Да.
11: Защото мъжкото същество, което познаваме по една долна челюст от находището Пиргус Василисис край Атина, по която челюст е описан грекопитека, това същество е с тегло изчислено от нас около 40 кг, колкото едно женско шимпанзе, да кажем, докато дива е само около 24 кг, колкото едно днешно около 8 годишно момиче. Такива съотношения обикновено са при човекоподобните маймуни, силен полов димрофизъм, и смятаме, че такова едно съотношение говори за мъжко, това, което е намерено в Атина, и женско същество, което сме намерили до този момент при
10: нас. Финно, финно, чаровно, красиво, на възраст само 7,200
11: хиляди години. Затова казах, че находката е според мен и чаровна, защото би трябвало да е свързана с женско същество.
10: Сега по един или друг начин, дали взривявате, дали провокирате световните разбирания, че най-старите човекоподобни са се изправили на два крака в Африка, с това, което вие доказвате. Как ви приема световната общественост и има ли недоверие в това, което правите, или започнаха да приемат, че тук на Балканите наистина са били първите същества, които са се изправили? Как се разбирате с световните учени?
11: Първият сигнал, който дадохме, беше по преописването на челюстта на грекопитека и на зъба от пак от Черпанско, от същото палеонтологично находище. Тогава още ние казахме, че според нас грекопитекът, към който не отнесохме и този зъб, а сега отнасяме, макар и условно, бедрената кост, би трябвало да е първото същество, което е пряк предшественик на човека. Тогава отзивите бяха доста въздържани, защото казваха: да, прави сте, че белезите, които виждате, са човешки, Но те са малко тези доказателства, които имате, първо, за което те са прави всъщност. И второ, след като е на Балканите, т.е. в Европа, най-вероятно това е паралелна еволюция. Тук вече става дума не за аргументи, а за гледна точка, която е свързана по-скоро с предубеждение, с емоции. Ако вие сте от отбора Левски, едва ли ще признаете, че ЦСКА може да играе по-добре и обратно. Тук става дума за нещо такова. Не толкова за научни аргументи, колкото за невъзможност да бъде възприето нещо ново, което е драстично ново. Всъщност, аз не обвинявам колегите за една такава гледна точка, защото трудно е да се приемат рязко новите неща. Трябва време за това. Но ето, че идва вторият момент с бедрената кост.
12: Тук вече... 2016-та?
11: 2016-та намерихме бедрената кост. Не описваме едва тази година. Трябваха ни много години изследвания, за да можем да подплатим със силни аргументи тези резултати. Но ето, че тези резултати показват вече много повече данни. Имаме и други косвени данни. Всъщност, днешната африканска саванна фауна, според съвременните изследвания, до голяма степен произлиза от този район, в който е намерен Грекопитека.
12: Всъщност, от тук по някакъв начин саваната е слязла надолу към Африка, така ли? Да го приемем по-популярно.
11: Можем и така да го наречем, в смисъл, че първите саванни пространства се разкриват в Евразия. По това време в Африка има главно тропически по своя облик гори. Постепенно с засушаването на африканския континент започва да се развиват големи саванни пространства, но първичната савана е тук. И тези животни, които днес живеят в Африка, са живеели тук. Това са носорози, жирафи, антилопи, газели и хищниците, с които се хранят с тях. Така че съвсем логично е саванната обстановка, която е довела до изправянето на това същество, да е заедно с фауната се след това прехвърлена в африкански вариант, т.е. в Африка цялата тази фауна се разпространява, дава съвременните видове, а това същество заедно с тях също слезло на юг, ако мога така да се изразя.
12: Какво ги е принудило да слязат на юг, така че днес всички договорят, че човека е възникнал в Африка?
11: Постепенната промяна на климата.
12: Да.
11: В случая става дума за засушаване. Нашите изследвания, инициирани от Мадлен Бюме и в една или друга степен и от мен, показаха, че арабската пустиня е двигател на тези миграции на животните от района на Балканите, Балканите и Предна Азия към Африка. Защото арабската пустиня постепенно тласка животните на юг, където те намират условията, които вече познават и в които са се развивали, в които могат да живеят, саванните условия. Така че няма нищо нелогично в това първите етапи да са тук на Балканите, а след това еволюцията да продължи в Африка.
12: Това ли е липсващото звено между маймуната и човека? Може ли така да се каже?
11: Това със сигурност е липсващо звено. Изразът липсващо звено е малко изкуствен, в смисъл, че в еволюцията винаги може да се сложи нещо междинно между едно известно изкопаемо същество и друго. Това е като в математиката между 0 и 1 могат да се сложат безкрайно много числа. Така и в еволюцията. Но нашата дива действително е един междинен етап, един буквален преход, който виждаме, защото освен, че намираме белези, които безспорно говорят за способност да се движи на два крака, ние намираме и архаични белези, които показват нейната връзка с четириногите изкопаеми хоминиди. Тъй, че тя е наистина един междинен етап. Това е краят на четириногостта и по-скоро началото на двуногостта.
12: Балканите е люка на човешката цивилизация, да?
11: Да, колкото и да изглежда странно, всъщност, а то виждаме, че не е странно, но ще се окаже, че Балканите са не само люлка на човешката цивилизация, но люлка и на човешката еволюция, че първите стъпки са направени тук.
12: Казахте, че статията, публикувате изследванията си едва тази година, след дълга работа на екипа, който се е събрал около вас. Колко време трябва на световната научна общност да приеме всичко това, което вие в момента показвате?
11: Много се надявам, че ще го приеме относително бързо. Първите отзиви са, има и много положителни, има и недоверие у някои от колегите, които изразяват недоверие не с аргументи, а чисто емоционално.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тези месеци се кове следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. България може да получи рекордните до този момент 22 милиарда евро в следващата многогодишна финансова рамка на Евросъюза след 2027 година. Това е най-високата сума досега, която позиционира страната ни в топ 10 на получателите в Европейския съюз. Средствата са заложени за подкрепа на селските райони, земеделието, местните общности и инфраструктурата. Това съобщи българският евродепутат Андрей Новаков по време на среща с журналисти от регионални медии в Брюксел. Той уточни, че в новия европейски бюджет след 2027 година няма да има оперативни програми, а един национален план, чрез който ще преминава цялото европейско финансиране към съответната държава членка и който ще се одобрява от Брюксел. Подробности в следващия репортаж. Новаков е съавтор и един от тримата докладчици на Европейския парламент на новия модел на финансиране, или казано официално, регламент за Европейски фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028-2034 година. Предвижда се чрез така наречения Европейски мегафонд да бъдат разпределени над 780 милиарда евро след 2027. Какво означава това за България?
7: Ако трябва да ги сметнем, за България означава над 22 милиарда евро, което исторически до сега не сме получавали никога. По-право да се каже, че те са на разположение за България. Дали ще ги получим, много зависи от това какво ще направим сами в България, тъй като ние имахме на разположение 7 милиарда по плана за възстановяване и устойчивост, но дадохме мило и драго да не ги получим. Няма да ги разбивам по пера, но огромна част от тези 22 милиарда отиват за най-слабо развитите региони, за кохезионната политика, така каквато я познаваме, и значителна част за земеделие и селски региони. Има една друга, която като абсолютни суми не е толкова голяма, като програмата за свързана Европа, но надявам се благодарение на нея да се извършат иконични за България проекти, като тунела под Чипка, като ЖП линията до Република Северна Македония и се довърши магистралата от Руса до Велико Търново, тъй като посока север-юг не сме въобще добре свързани.
6: Това е по отношение на парите на регионалното развитие на бюджета на Европейския съюз след 2027 година. Значителна част от това финансиране е предвидена за отбрана, и то за проекти, които могат да се използват с двойно предназначение, каза Андрей Новаков и обясни.
7: В мирно време за транспорт на туристи, стоки, търговия, хора, но мостове и тунели построени така, че ако се наложи, не дай Боже, да могат да минават тежка техника и военен персонал. Няма карта тук и няма да е нарушение да мога да споделя това нещо с вас, но ако имаме нужда от подкрепление на източния фланг в НАТО, България и Румъния, дано никога не се случва, да казваме хипотетично, ако се наложи да имаме такова подкрепление, подкреплението ще дойде от Южна Италия. За да може да дойде от Южна Италия, представете си го, трябва да преплаваш Средиземно море, да стигнеш до пристанището в Дурас в Албания. През Албания от Дурас, през Тирана до Скопие, от Скопие до София и оттам

0: далекопроводи, ще помогне ли това да се изолираш от зависимости, които си имал от енергийни зависимости, да кажем? Ако дадеш пари за електромобили, това ще намали ли зависимостта ти от внос на петрол, най-вече от изток?
1: В края на март Европейската комисия даде зелена светлина на работна програма по линия на Европейската отбранителна индустриална програма ЕДИП, нов инструмент на Европейския съюз за производство, закупуване и доставка на оръжия, която ще мобилизира 1,5 милиарда евро до 2027 година за модернизация на отбранителния сектор. Безвъзмездното финансиране е до 20 милиона евро на проект при съвместни поръчки за закупуване на оръжие и отбранителни системи. Значителна част от средствата, 260 милиона евро, са специално насочени към модернизация и общи проекти на страните членки с Украина.
0: За съжаление има информация, която поверително не може да бъде споделена, но държавите членки са разбрали за разпределението на 1,5 милиарда евро за отбрана по програмата ЕДИП и от тук насетне България е на ход. След един месец ще имаме покана да си подадем проектите и да можем да ги финансираме. Друга програма обаче, която мога да споделя, се нарича SAFE. По нея имаме 3,2 милиарда, като имаме одобрени 9 проекта, купуваме 7 кораби минни ловци, купуваме противовъздушна отбрана, германски комплекси Ирис-Т. Отделно от това знаете, че завода на Rheinmetall също от до година започва да работи. И от парите, и от пушките има по-много. За съжаление, живеем във времена, в които аз също не съм вярвал, че ще ни се наложи да говорим за това. Само преди няколко години беше ясно, че Европейския съюз възниква като организация въглища и стомана за свободна търговия, за движение. Оказва се, че ще трябва да се погрижи за собствената си сигурност, тъй като архитектурата на мир, която сме свикнали да виждаме след Втората световна война, се замина. И ако не можем да разчитаме на американска подкрепа, единството, което можем да направим, е да разчитаме на наша.
1: Андрей Новаков обясни защо финансирането за отбрана е толкова важно.
0: Аз не съм войнолюбец, а макар да имам военна подготовка, искрено се надявам никога да не ми трябва. Но в България 70 000 семейства се издържат от отбранителна индустрия. 70 000 души са заети, получават заплати и то не е лоши, благодарение на това, че България е запазила своя военно-промишлен комплекс и изнася в цял свят. Като се започне от Африка, почти целият континент, през Близък изток, Азия също. И в момента 40% от съветския тип въоръжение, което се използва в Украина, се изнася от България. По отношение на боеприпасите е дори повече. И макар да звучи вулгарно, не можем да печелим от страданието на хората. В крайна сметка подпомагаме жертва и помагаме да се запази и не е и начин на живот, който водим в Европа. Второ, споровете какво даваме, просто трябва да станат в историята, защото България нищо не дава, България продава. Тези заводи работят, тези пратки, които изпращаме, всички се финансират по един или друг начин и това са пари, които влизат в българския бюджет.
1: За съжаление, българската държава не е готова с проекти, с които да кандидатства за тези 22 милиарда евро, смята Андрей Новаков. Той изрази надежда служебното правителство да направи връзка с българските евродепутати в Европейския парламент, за да координират действията си без значение от политическите пристрастия.
0: Аз пиша регламента. В огромна степен е ясно какво ще остане до ноември тази година, когато ще го гласуваме. България може да почне да се готви и от 1 януари 28, в който влезе в сила, да си подаде проектите и да почнем да го работим. Уви, поред мен в момента в България съвсем друго е на дневен ред и никой не се занимава с това. Като казвате за такива проекти, искам да ви дам само един пример. Мисля, беше преди 2 години по време на едно от служебните правителства. Видях как румънската държава направи абсолютно показно как се лобира и как в едно предложение за, няма да влизам в детайли, има за промяна на международните транспортни коридори в Европа на картата, как са вкарали плавателен канал от Русе до Букурещ и да си направят Букурещ пристанищен град. И финансирането е там. Това, което направих е да отида в Държавна агенция архиви, да изкарам проекта Спарухова 681 и го вкарах такъв, какъвто са го направили 80-та година. И Европейския парламент го гласува за канал от Русе до Варна. После на съвета, когато българската държава трябваше да го защити и да остане вътре, не го защити, защото не бил приоритет.
1: За радио Кърджали, Станислава Георгиева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как посрещнаха гражданите изборните резултати и какво очакват от новото правителство? Мненията на кърджалийци от умерен оптимизъм до сериозен скептицизъм. Част от хората казват, че са доволни, но мнозина остават предпазливи и чакат реални действия. Най-често споменаваните очаквания са по-ниски цени и по-спокоен живот, повече работа и по-добро заплащане, реални реформи и изпълнени обещания, възстановяване на доверието в институциите. Общото между всички едно – надеждата за по-добро бъдеще, но и ясното настояване това да се случи с реални действия, а не само с думи. Чуйте в следващата анкета.
2: Доволни ли сте от изборния резултат от изборите?
3: Да, доволна съм, да. Поздравявам, Радев. Дано нещо да направи.
2: А вие какво очаквате от новото правителство?
3: Правосъдие.
4: От резултата на изборите? Да. Не съм много доволен. Големи обещания, големи приказки, ще ги познаем по делата.
5: А, не ме интересува, че. Защото няма файда. Нищо не очаквам, пак същото.
6: Да, ами промяна. Да не е така, както в момента цените скачат главоломно и съм сигурна, че и август месец там, като се примахнат тия сравнителни такова, пак ще скочат и ще стане страшно.
7: Ами поне малко от малко да оправя държавата. Да има за младите хора работа, да има добро заплащане, не само да се работи без пари. Друго какво? Да вървим напред и най-вече да има мир, да не се стига до военни конфликти, да не се запали Европа, че е тогава лош.
8: Да, има да се оправят всичко, ама не знам, май нещо. Много бавно е.
9: Трябва да се подобри много неща. 30 години много неща трябва да се променят, не се промени. Сега чакаме да се промени тия неща.
10: Да, нормално за града, колкото от старото. Аз не очаквам нещо. Дет казват от стар турчин ходжа не става. Не очаквам нещо ново. Нещо подобно ще настави Трифонов. Много шум за нищо.
11: Ще видим. Какво ще покажат? За едни гласувахме, за втори, за трети, сега ще видим.
12: Глас народен, глас Божи. Да се подобри работата в държавата.
13: Можеш и по-добре. Много.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Кърджалийка представи Гласа на младите българи в Европа. Студентката Ясенин Съда, която учи в Софийския университет, взе участие в младежки политически диалог в Брюксел, посветен на жилищната криза и енергийната бедност. Форумът събра млади хора от целия Европейски съюз, които обсъдиха високите наеми, липсата на достъпни жилища и растящите разходи за енергия. В рамките на срещата те разговаряха директно с европейския комисар Дан Йоргенсен. Особено тревожни са данните за енергийната бедност, като България сред засегнатите страни заради остарелия сграден фонд и високите сметки за отопление. Коя е Ясенин Съдък и как премина срещата и в Брюксел? Чуйте повече.
10: Казвам се Ясенин Съдък. Завършила съм езикова гимназия Христо Ботев и в момента съм студентка в два университета. Бакалавър трети курс по информационни системи в Софийския университет и студентка в ДСУ Любен Каравело с специално строителство на сгради и съоръжения.
9: Как се стигна до това да представите младото поколение на България в Брюксел?
10: Всичко започна с активната ми позиция в младежкия сектор. За мен винаги е било важно да се чува гласът на младите хора, особено когато идваш от по-малък град и знаеш, че трябва сам да си поправиш път. Кандидатирах се по покана на Generation Climate Europe и бях одобрена да представя България в този ключов диалог, носейки със себе си както технически поглед на бъдещи инженери, така и гласа на младите българи.
9: Какво означаваше за вас лично да участвате в този младежки политически диалог?
10: За мен това е огромна отговорност и изключителна мотивация. В началото беше малко сюрреалистично, изведнъж си в една стая с хора, които реално взимат решения, но много бързо осъзнаваш, че ако не кажеш какво мислиш, никой няма да го каже вместо те. За мен най-ценното беше не само самият разговор, а хората, които срещнах.
9: Точно...
10: Млади като мен са същите проблеми, просто от различни държави.
9: Точно това щеше да е следващия ми въпрос. Какви предизвикателства срещнахте като вие, като млад човек, който иска да говори по тези важни европейски политики?
10: Най-голямото предизвикателство е всъщност времето, защото дискусиите на високо ниво са интензивни и често трябва да синтезираш сложни проблеми в рамките на минути. Също така понякога е трудно да се пробие административната бариера, за да се стигне до директен разговор с комисарката Дан Йоргенсен, но вярвам, че успяхме да поставим нашите приоритети ясно на преден план.
9: А какво беше основното послание на дискусията Дни за жилищни действия 2026-та?
10: Най-общо, жилището не трябва да е лукс. Трябва да преминем от реактивни мерки към системна трансформация, от празни жилища, които са 20% в Европейския съюз, към реално достъпни домове за младите хора.
9: А какви проблеми на европейските жилищни политики са били обсъждани и защо са толкова важни за младите хора?
10: Обсъдихме критичната липса на достъпност и качество. За младите хора това е проблем номер едно, защото това е реална пречка пред самостоятелния живот. Когато наймът ти изяжда почти целия доход, няма как да мислиш за развитие, за семейство или каквото и да е било напред. И това не е само български проблем, а навсякъде е така.
9: А вас лично какво ви впечатли най-много от данните за енергийната бедност сред младите?
10: За мен беше стряскащо, че България е сред страните с най-висок дял младежи, които не могат да отопляват домовете си. Това е пряк резултат от лошото състояние на сградния фонд и високите сметки. Енергийната бедност и жилищната криза са тясно свързани и лошата изолация води до високи разходи, които поглъщат голяма част от дохода на един млад човек. И в крайна сметка плащаш повече, за да живееш по-зле.
9: И ако трябва да се върнем на тази среща, как премина разговорът ви с комисар Дан Йоргенсен и какво беше според вас най-впечатляващото и най-ценното от него?
10: Разговорът беше беше доста директен, което ми хареса. Най-ценното беше неговото признание, че съществуват алтернативни модели. Той подчерта важността на общностното жилищно настаняване и кооперациите, модели при които печалбата се реинвестира в социални цели, а не в спекулация. Това напълно съвпада с моята теза, че строителството трябва да мисли повече за хората, не само за пазара.
9: И установиха ли се конкретни препоръки, които са предадени на Европейската комисия? Какъв ефект според вас могат да имат едни такива стратегии и препоръки?
10: Трябва да се включваме в консултативните процеси и да изискваме прозрачност при обществените поръчки. Особено малите специалисти като архитекти, инженери, икономисти, трябва да предлагаме иновативни и нискобюджетни строителни решения, които да бъдат интегрирани в градското планиране.
9: Вие сте наистина един пример как младите хора могат да участват по-активно в създаването на политики за достъпни и устойчиви жилища. Какво бихте посъветвали своите връстници, които се интересуват от социални и енергийни политики в Европа?
10: Бих ги посъветвала да не се страхуват да изразяват позиция. Светът на политиките не е само за политици. Той има нужда от хора с практически познания. Четете, информирайте се за европейските фондове и търсете възможности, които дават глас на младите хора.
9: Според вас, какви промени трябва да се направят, за да се гарантира, че жилищата ще бъдат достъпни за младите хора?
10: Нуждаем се от превантивни политики, ограничаване на спекулацията с имоти, насърчаване на жилищните кооперации и мащабно реновиране на съществуващия фонд с цяло енергийна ефективност. Най-точно казано, трябва да спрем да строим просто сгради и да започнем да изграждаме общности.
9: Кое от участието ви в този форум ви направи най-силно впечатление?
10: Най-силно ме докосна осъзнаването, че макар да идваме от различни краища на Европа, страховете и надеждите ни са едни и същи. Видях, че проблемът с липсата на собствен дом не е просто статистика в учебника, а съдба за хиляди млади хора. За мен най-ценният извод е, че технологиите и чертежите са просто инструменти. Те придобиват смисъл само когато служат на хората и поправят социални несправедливости. Най-вече си тръгвам с това, че гласът ни има значение, стига да сме подготвени и да го използваме.
9: Какво вас лично, какво ви мотивира да продължавате да се борите за тези достъпни устойчиви жилища за младите поколения?
10: Мотивираме вярата, че никой не трябва да се чувства ограничен от мястото, на което се е родил или в което живее. Аз самата идвам от по-малко населено място и знам колко е важно да имаш стабилна основа, за да се развиваш. В строителството често говорим за конструкции и материали, но всъщност става дума за това как живеят хората вътре. Когато знам, че един добре проектиран и енергийно ефективен дом може да даде старт на един млад човек, вместо да го завлече в дългове, това ме кара да се чувствам полезна. Искам моето поколение да мисли за мечтите си, а не да прекарва най-хубавите си години в тревоги как ще плати найема или сметката за ток. Това е моята лична кауза, да превърна технологиите и инженерството в мост към по-достоен живот за всички нас.
9: Съгласни сме с вас, а вие като студент, как се справяте в ежедневието си с найеми, с сметки?
10: Реално погледното наистина е трудно да се справим сами без помощ от родители или пък без работа. Е много трудно да се оправим с сметките за ток и найеми.
9: А как се озовахте вие на тази среща в Брюксел? Да ни разкажете малко предистория.
10: Предисторията реално беше, че кандидатирах се по покана на Generation Climate Europe и бях одобрена да представя България.
9: Вие сте били една от кандидатите за тази среща. Какви бяха изискванията, да, за да ви допуснат?
10: Автобиография, мотивационно писмо, но най-вече мисля, че мотивацията, която нося със себе си, ме кара да ме изберат.
9: Дали предстоят още такива срещи в Брюксел?
10: Да, със сигурност. Призовавам всеки един млад човек да се заинтересува и да потърси такива възможности, защото няма кой да каже, освен нас самите.
9: Всеки глас е важен.
10: Точно така.
9: Така че младите трябва да се насърчат, да отидат до урните и да дадат своя глас в името на България за едно по-добро правителство и за едно по-добро бъдеще, разбира се. Уважаеми слушатели, чухте и есемин съдът.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Ще говорим за пари. За парите на държавата и за нашите пари. Знаете, една от най-важните задачи пред бъдещия кабинет е внасянето на редовен бюджет. Нещо, което е ключово за страната ни. Спешни мерки трябва да бъдат взети за укротяване на ръста на цените на стоките и услугите, на горивата и не на последно място – спасяване на плана за възстановяване. Какви са реалностите и очакванията? За това ще има ли ръст на заплатите или те ще бъдат замразени, за пенсиите и за парите за здравеопазване – за всичко това разговарях с финансовият експерт Кольо Парамов.
11: Здравейте, господин Парамов.
12: Здравейте.
11: Всичките въпроси са много важни, които стоят на дневен ред пред нас. Не знам откъде да започнем, може би с цените и доходите, заплатите на хората. Европейската комисия излезе с призив наскоро да се замразят заплатите и пенсиите. Вашия коментар за това, защото ако се замразят парите, да кажем, заплатите на съда, прокуратурата, добре, там знаем, че са изключително високи, но ако замразим тези на хората, чието заплати бяха повишени само с 5%, а тези хора така или иначе в момента са на ръба на оцеляването си, няма ли да се надигне една голяма вълна на недоволство? Така доста неща, доста въпроси зададох наведнъж, но какъв е вашия прочит?
12: В общи линии положението е твърде тежко. Ситуацията напомня на 95-та година, когато Жан Виденов пое властта, и патовата ситуация, която се създава сега изкуствено от олигархията. Европейската комисия може да предлага замразяване на заплати, ограничаване на пенсии и всичко останало, но те трябва да се направят достатъчно добра сметка с връзките, възможностите и реалностите на живота в България. Защото ние достатъчно добре преценихме, че влизане в еврото е абсолютна необходимост, за да можем да моделираме цялостния процес на междуплащанията и някои други големи задачи, които касаят членство в Европейска централна банка, свързано с контрола на паричните потоци. Но, в крайна сметка, трябва да се знае едно, че правителство в момента, което ще бъде съставено след 10 дни, е в тупикова ситуация от гледна точка на възможности. Тези възможности са максимално ограничени, тъй като предишните управляващи на няколко пъти са правили груби фундаментални грешки по разплащанията и по поръчките, които са изпълнявали. Олигархията е в много голяма зависимост от управлението. Тя определя политическите набези и страстта, която се реализира при управлението, и тепърва ще стане най-сложното, тъй като част от олигархията ще започне да се самоликвидира. Това обстоятелство говори за условие, почти условие за въвеждане на едно по-сложно управление с извънредни условия, в които контрола и паричното равновесие ще бъдат на голям сериозен поглед. Защото разликите, които се получават в момента в страната, на места са просто парадоксални. Ако сравним заплатите на Висшия съдебен съвет там по старата схема 25 000 лева или 12 500 евро, ако сравниме заплатите на прокуратурата и на някои други органи, които с бездействието докараха до тупикова ситуация в финансите в страната, ние ще видим, че там нещата са, както вие се изразихте, в определена степен, поред мен, цветущи. Обаче на другите места нещата са много сложни. Защото 75% от хората са в много тежко финансово състояние. Защото имаме някъде около 850 000 незаети. Защото имаме някъде около 50 000 майки и бащи, които получават абсолютните минимални пенсии и се издържат от пари на своите синове и дъщери, които им пращат всеки месец от чужбина помощи. Цялата тази галимация по отношение на управлението на българската олигархия доведе до пълен тупик от гледна точка на проследяване на финансите на страната. Той за това толкова много време се отлагаше влизане в еврото, за да може да се скрият тези баснословни суми, които бяха изнасени навън и нямаше никакъв контролен ефект от гледна точка на проследяване, доказване, въвеждане на съдебни процедури и детайлизиране на всички парични взаимоотношения по отношение на регистрацията, контрола, данъчните изяви и всичко останало. Така че с една дума, общата ситуация е тежка, безкомпромисна. Дано новия министър-председател успее да клонира системата натам и въведе стартови дисциплиниращи мерки, които ще му гарантират тръв и нормално управление до 100 дни. Първите 100 дни за финансовото състояние на страната са от фундаментално значение. Тогава ще се случат най-големите неща, тъй като реализацията на новата политическа партия с грамаден резултат от тези избори ще трябва да материализира организационно нещата там, че да могат да успеят. В противен случай провал е гарантиран.
11: Така и да обобщим въпроса ми за заплатите. Ще бъдат ли според вас замразени? Какви са вашите виждания?
12: Няма да бъдат замразени не заради друго, а защото доходната политика трябва да бъде съответстваща на схемата на добитите доходи. Защото в крайна сметка предприятията, които работят и плащат заплати, ще трябва да регламентират условията за тяхната вътрешна доходна политика. Така че държавата има интерес в максимална степен да възпроизведе, да провери и да акцентува върху схемата за развитието на онези промишлени предприятия, които имат възможност да уширят и да развият своето производство с цел те пък да получат допълнителни доходи, които да гарантират заплатите. Иначе, що се касае до държавните заплати, всичко е въпрос на бюджет, всичко е въпрос на възможности и всичко е въпрос на регламентация. Вие видяхте, служебният министър-председател блокира цял 1,5 милиарда на Насърчителна банка, Държавната банка за развитие. И тези пари бяха предназначени за отклоняване и за поемане на други рискови схеми към фирми, които трябваше да се отчетат по коренно различен начин. Разликата в случая е много важна, защото това решение на служебното правителство дава възможност за първи път да се проумее, че правителство може да проследи и да регламентира условия, които коренно се различават от досегашната практика. И не е нужно Пенски да има няколко самолета, както казва миналата вечер един известен журналист, и в крайна сметка движението на тези пари безотчетни и отклонявани към определени фирми, които отчитат с половини разлики и така нататък, до сега консумативно беше в най-наглия си вариант и в най-наглия си вид. Дано сега се успее, оцелее и моделира процес, в който нещата съвпаднат с голямото държавническо начало.
11: Появиха се призиви за увеличаване на здравните вноски, промяна в данъците. Ще бъдат ли запазени съществуващите?
12: За първите 6 месеца на това правителство не вярвам да се пипне нищо от гледна точка на вариантите. Първо това правителство трябва да седне и да се изчисли възможностите. И след като се изчисли възможностите, да направи сравнителния план. И да каже, да, ние допуснахме промяната да управляват, обаче те за 6 дена там преди нова година в реализацията на стартовото си правителство взеха 15 плюс 3, 18 милиарда. Какви са тези 18 милиарда? Откъде са тези? При каква лихва са? Какво е? Що е? Откъде е? Какви резерви има? Могат ли да се ползват? Колко пари трябва? Как ще се разпределят парите на здравната каса от гледна точка на фонда?

0: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега, както ви обещах, се отправяме към Мадан. Град, наричан кристалното сърце на Родопите. Древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. През 2023 година Мадан получава престижно отличие, което е присъдено от националната кампания «Чудесата на България». Наградата е за нов облик на Мадан като уникална туристическа дестинация. А кристалната зала Родопски кристал, заедно с рудника музей Сполука и пещера Шаренка, са номинирани за атракция на годината. Музеят по минно дело и рододобив Мадан е единственият по рода си на Балканите. Кристалната зала пък съхранява уникални образци на минерали. Там могат да се видят близо 600 експоната. Те впечатляват за своите форми и отблясъци. Най-новият експонат е 570 кг аметистова геода, достигаща внушителните 3 метра височина, която е доставена от Бразилия. Това научихме от екскурзоводът Неджми Еминев, когато с колегата Мехмет Реджеп наскоро посетихме Мадан. Да чуем какво още разказа Неджми Еминев, с когото разговаряхме в музея по минно дело и рододобив.
7: Във всички рудници, които са работили на територията на община Мадан, се е добивало и в момента се добива само олово-цинкова руда. Такива са нашите залежи. Хората често се бъркат, че има добив на уран. Това се е случило в района на Смолен, но преди повече от 30 години. В момента работят също три действащи рудника. Това са Крушев дол, Бориева и Върба Батанци с около 900 човека персонал към днешна дата. Иначе рудник Сполука отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а. Две са причините. Първо, че център на града, както се случва в последствие, не е подходящо място за добив и преработка на олово-цинкова руда. Тъй като важно уточнение, че на 200 метра посока изхода на град Мадан сме имали фабрика, която преработвала рудата. Втората причина, след 170 метра дълбочина имаме висок процент на сярна киселина в подпочвената вода, така че това са двете основни причини, поради които е затворена.
6: А от кога е отворен за посетители?
7: Значи сега май месец ще станат 3 години, откакто функционират музея по минно дело и рудник Сполука. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна.
8: Има ли желаещи, които искат да видят наистина рудника какво представлява и интересно ли им е, какво питат?
7: Да, желаещите са доста. За миналата година сме отчели над 13 или 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея. А откакто вече и пещера Шаренка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. Говорим за наистина доста дълъг период от време в миналото, но пък е една атракция и нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно.
6: Посетителите какви са?
7: Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. и от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват, моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че е доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това и взимат си камъчета, слагат каските, както видяхте, им е доста интересно, което е нормално. Доста се възхищавате на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
6: Самата експозиция тук, заговорихте какво представлява, колко експоната са?
7: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, слалерит, галенит, алцедон, манганокалцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
6: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
7: Ами имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Най-важното е да нямаме счупвания, да не са отчупени парчетата, кристализацията да е добре оформена, с по-изразена. Това са основните фактори. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се понякога, като това, например, парче, което е така, доста различно. Това са основните видове. Този свалерит също е интересен, който в последствие има и други наименования като клеофан, който е по-прозрачната му разновидност. От него вече се правят и бижута, подходящи за шлифоване и така наследно.
8: Питат ли ви кои са скъпоценните и полускъпоценните камъни?
7: Всеки пита, разбира се. Това най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купи и така наследно. Така че това е най-важното. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди лева определено.
6: Докато разговаряхме с екскурзоводът Неджми Еминев, в музея по минно дело и рододобив влязаха група ученици от Плевенско. Директорът на музея в Мадан, Желязка Тодорова, ги посрещна и започна своя увлекателен разказ. Да чуем част от него.
9: Сега, деца, в нашия район може би сте запознати вече, че от край време се добива олово и цинк. Но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Основно е олово и цинк. А това, което виждате, е геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Тези номерца, които виждате, на времето са били действащи рудници. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен, но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. Може да се каже, че се едно си ги консервираме. Нищо не се знае след години.
6: Всеки закупил комбиниран билет за туристическите обекти в Мадан се включва в томбола. Победителят ще бъде изтеглен на 6 юни по време на празника на Маданския кристал.

0: Метроном. Останете информирани.
1: 12-класникът Любомир Колев от средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали взе първо място на Националната олимпиада по история в Копривщица и стана лауреат и по гражданско образование в Габрово. Любомир Колев постигна рядко срещан успех. Той стана двоен лауреат на национално ниво в рамките на няколко часа. Отличието идва след участие в две отделни олимпиади. Едната е по история и цивилизации, а другата е по гражданско образование. Постижението поставя името му сред най-силните зрелостници в страната. То му носи и конкретна академична права. След удостоверение от Министерството на образованието и науката, за него се отваря директен път към Софийския университет. Илияна Типова потърси Любомир Колев, който ще ни разкаже повече.
2: Два върха в една година. Любо, да станеш лауреат по един предмет е огромно предизвикателство, а ти го направи по два. Кое беше по-трудно, да историята или да защитиш позиция по съвременен обществен процес?
3: И двете бяха със своите предизвикателства. Бих казал все пак, че може би защото за историята беше по-засилено с адреналин. Все пак ми беше мечта от много време. И бих казал, че историята се виждаше по-предизвикателно от гледна точка на това да си представя как аз в петък вечерта мога да отида и неделя мога да си тръгна лауреат, пък и с първо място даже. Това ми беше по-предизвикателното, докато при гражданското образование обаче пък, когато застанах да защитавам своя проект и когато преди това бях гледал и другите проекти, които наистина бяха също на много високо ниво, също имаше голяма доза адреналин, който между другото направи и двете представения голямо удоволствие и голям заряд внесе. Така че бих казал, все пак, може би историята беше по-голямо вълнение, примесено с леко притеснение, колкото и това за някои хора да е странно, предполагам.
2: И предполагам, че това ти е по-скъпия лауреат.
3: Ами трудно е да кажеш кой ти е по-скъпия лауреат, защото и двата предмета все пак са ми много близки и са изключително важни според мен лично, но да кажем историята за сметка, в смисъл в парадигмата на всички, което съм правил до сега, е наистина сякаш по-скъп.
2: А как изглеждаше ежедневието ти през последните месеци? Имаше ли моменти, в които искаш да се откажеш от едната олимпиада за сметка на другата?
3: Абсолютно не. Имало е моменти, когато ми беше наистина много уморително, изморен бях, но все пак си казах, че трябва да продължа и успехът ще дойде рано или късно. Да, може би нямаше да има израз в събота или в неделя, но все знанията, които бях натрупал през този период на подготовка, щяха да се отплатят някога. Но най-натоварено ми беше този уикенд, защото двете олимпиади бяха в един и същи ден, в един и същи край на седмицата и трябваше да пътуваме с господин Димов от Копривщица до Габрово, после пак до Копривщица, после пак до Габрово и после пак до Копривщица. А това са много километри, много път, много изморително е, но се радвам, че поне този труд и от моя страна, и от на господин Димов даде плодове.
2: Да, така е. Вече имаш две отворени врати към историческия и философския факултет. Накъде те тегли сърцето повече?
3: Не мисля, че ще изненадам някого, като кажа, че все пак историята си ме тегли много повече. Казвал съм го и преди, че искам да запиша в история, специално с история, и това не се е променило, даже по-скоро още повече засили желанието. Ако имало на къде да се засилва повече, то се засили именно след този уикенд. Философията, аз иначе, защото казахме философските факултети, философията също е моя голяма слабост, но спрямо историята е доста далечко все пак, въпреки че и двете ги обвързвам в метода на учене.
2: Решил ли си вече къде ще учиш? Дали си избрал България или и ти като повечето успешни умове, както се казва, си се насочил към чужбина?
3: Въпреки че имах възможност да замина за чужбина, аз още от 10-ти клас бях категоричен, че ще се остана в България. Въпреки всичко, защото просто първо може да изглежда шаблонно, но все пак много обичам България и ми е тъжно, когато дори заминавам за седмица и нещо извън България, пък камо ли за повече. И другото, което е, аз вярвам искрено, не оставам в България само защото обичам България, но и защото вярвам, че нашето образование, особено в някои дисциплини, като историята според мен е една от тях, нашето образование не е чак толкова лошо, даже напротив. Просто хората трябва да се научат да искат и да отиват в университет с от това, което университетът им предлага и с готовност да се раздава за това обучение, за да може да има взаимовръзка преподавател, студент, предмет. Или предмет.

0: казал, че е удоволствие да мога да се наредя до тях и е удоволствие да мога да бъда в такава конкурентна среда, която изисква, но и ти дава страшно много.
1: Какво би казал на учениците, които в момента гледат към олимпиадите със страх? Само четене ли е необходимо или нещо друго?
0: Първо, няма място за никакъв страх. Ако го заменим с вълнение, съм съгласен, защото аз се вълнувах изключително много. И що се отнася до само четене ли е нужно? Много четене е нужно, но не само четене. Трябва да имаш активна връзка с преподавателя, който да може да ти обясни, нали, в мое лице господин Димов, който ми обясняваше дори теми, които трябва да изчетеш поне 4-5-6 книги, дори за да ги разбереш. И то само на повърхността той успяваше да ми ги обясни, да влезне в дълбочина за много по-кратко време, което е много ценно при подобни ученически състезания. Другото, което е, трябва нещо, което винаги си повтарям и като мантра, и много често съм го казал в интервюта, че трябва да не само да разбираш фактите, не само да знаеш фактите, но и да ги разбираш, извинявам се.
1: Mm-hmm.
0: Защото ако знаеш наизуст нещо, ти не можеш да го приложиш, не можеш да го обясниш, не можеш да го използваш активно. Тоест, този факт става така, да го наречем, пасивен факт, който просто стои назад в паметта ти и никога не излиза наяве.
1: Дори се забравя. Ако не можеш да го обясниш, така е. Слушайки те, разбирам колко е важна взаимовръзката между учител и ученик. Важно ли е учителят да може да предаде тази енергия и тази любов към самия предмет за учениците, които искат да се развиват?
0: За мен е изключително важно, защото аз лично по-скоро с господин Димов се намерихме, нали, т.е. след това доразви моята любов към историята, но да кажем, аз имах и основа, която беше градена с години, от както и от личен интерес, така и от преподаватели, които са били по история, но са ми разказвали изключително много хора, с които след това съм водил разговори, че всъщност главната причина те да обичат или пък съответно да не обичат история е именно техния преподавател, който в ученическа възраст е подхождал съответно различно при двата различни случая, дали обичаш или не обичаш история. Така че аз бих казал, че учителя е този, който трябва да успее и да обяснява, но и да запалва, да предизвика емоция, защото емоцията се помни. Факта след това също се помни, но ако няма емоция, ако човек не може да си представи всъщност какво е историята като нещо толкова голямо и нещо толкова велико, едва ли ще заобича някога.
1: Паралелно с матурите идват и баловете. За тях ще говорим следващия път, когато разговаряме с тебе. Надявам се да направим един интересен разговор относно тенденциите тази година.
0: Ще се радвам.
1: Благодаря ти, Любо, за този разговор.
0: Я много благодаря.
1: Успех! Разговаряхме с Любомир Колев, двоен лауреат на Олимпиадата по история и Олимпиадата по гражданско право.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Изборите минаха преди повече от седмица, но темата продължава да е на предни позиции в новинарския поток. Анализ на това, което се случи на 19 април и очакванията за предстоящото, да чуем от журналиста Лиана Панделиева. С нея разговаря Галина Стефанова.
2: Здравейте, госпожо Панделиева.
3: Здравейте.
2: Какво се случи на 19 април у нас? Какво видяхте вие? Какъв е вашия прочит на събитията?
3: Случиха се няколко много интересни неща едновременно, но бих казала, че може би най-малко от всичко се говори за провала на всички социологически агенции. И този провал не е в резултата, който те показаха. Всичко, което те изведоха като данни, отговаряше точно на начина, по който са задали въпросите и както са направили интервютата. Оказа се, че когато те интервюират респондентите си, тези респонденти ги лъжат. А ги лъжат, защото не им вярват. По някакъв начин стана така, че хората мислят за социологическите агенции като за подставени лица на някого и че ако при отговорите на конкретните въпроси хората отговорят честно, тези отговори ще бъдат донесени на някого. И затова най-сигурната работа е да кажат нещо, каквото и да е, само да се отърват от интервюиращия. И това като процес се задълбочава все повече. И доказателството е двойно. Веднъж в това какви бяха предположенията за резултатите и втори път при екзит половете, когато вече масово са лъгали. Следователно, ако дори този, който се опитва да се допита до мнението ти, вече е натоварен с толкова голямо недоверие, как изобщо да коментираме нататък онези, които би трябвало да са носители на същинската дейност, заради която те да генерират доверие?
2: Защо се получава всичко това според вас? Защо е този страх у хората да кажат това, което мислят дори пред социолозите? Вие казахте да, че ще бъде донесено до някого, но дали това изчерпва отговора на въпроса ни защо?
3: Тъй като аз самата не съм в състояние да направя социологическо изследване с въпроса защо по дяволите, няма и да се опитвам да го предполагам. То по-скоро е едно ясно, окончателно заключение. И самите социолози трябва много сериозно да помислят защо вече са влезли в нечии чужди обувки, защо са натоварени с марката на принадлежащи към конкретна политическа сила. И това е много, много сериозен техен проблем. Защото сега те, обяснявайки, че ми те очевидно хората са избрали да не казват, добре, някой ви плаща, за да направите това проучване. Вие всъщност живеете от това, че ви се плаща, за да правите проучванията. Ами като така и така ще ви лъжат, за какво сте? Но аз не бих искала да изпадаме изцяло в тази затворена окръжност на темата за социолозите, защото това е само единия акцент във всичко, което се случи. Другото е неприкритата ярост на хората, които искат да гласуват към всички, които до момента безогледно и безобразно и безочливо и нагло и ненаказуемо са ги лъгали. Да тръгна произволно. Да хванем ГЕРБ. Резултатът на ГЕРБ е повече от очакван. Те самите, според мен, не са и предполагали, че ще се случи нещо много по-прекрасно. След като толкова години те са печелили изборите и са били управляващи, и са били в кабинета, сега в момента техни кандидати да обясняват, че линейките ще стигат до всяко населено място, е подигравка. Хубаво ли? Защо не стигаха предишния път или по-предишния, или още по-предишния? Нали, да говорим за простите неща, които гарантират достоинството на хората в ежедневието, които с десетилетия са изоставяни и така избутвани в ъгъла, и сега тези, които са имали възможността да го направят, да обещават, че най-сетне ще го направят, нали, това е несериозно. Да преминем, нали, към, както казваме всички, ПП-тата. ПП-ДД. Те изгряха, излетяха нагоре и изведнъж се оказа, че нямат и най-бегла представа какво представлява същинското управление. Не да победиш, не да вдигнеш хората, не да им кажеш това, което те така или иначе знаят. Да управляваш, да превърнеш в процеси всички тези проблематични сфери, за които хората вече нямат нерви да чакат да започнат да се оправят. Да видим какво е нещото, което те се опитаха да направят по отношение на градовете и районите в България с проблеми във водоснабдяването. Крайна сметка, животът на човек се измерва с това дали постоянно разчита на ток, дали му тече водата, дали може по улицата си да си стигне до дома и колко често го обират. Разбира се, здравеопазването. Никой не казва, че на всяка керамида трябва да съществува болница с високо качество на обслужването, но всеки е с правото си по някакъв начин да може да стигне до здравно заведение. Националната транспортна схема е нещото, което би гарантирало достъпа на хората, които дори не разполагат с автомобил, до окръжен град, до най-близкото място, което им позволява да, като нормални хора, да се обърнат към лекари. Даде, само че за национална транспортна схема се говори от 2010 година. В момента сме 2026 година и дори не можем да кажем, че това нещо ще започне да се случва. И да не навлизам в тази тема, защото тя е гигантска сама по себе си. И в крайното си отчаяние, българите взеха решение, което да елиминира всички безпомощни елементи, всички неработещи елементи и сложиха отново в една кошница очакванията си. И ако нещо наистина не просто показателно, а нещо така даващо надежда се случи, е, че вече на победителя на изборите не му се налага да прави коалиция. Край с оправданието. Нито едно несработило решение не може да се базира на това, че някой е попречил на печелившата партия. Те сега могат вече да работят.
2: Ще се върнем, специално внимание ще отделим на победителя, но нека още малко да ви върна към това. Мислите ли, че наистина политиците, дали наистина не знаят какво мисли народа и от какво конкретно има нужда народа, или просто така беше удобно дълго време да се замитат проблемите под килима и да се върви все в посока, ами каквото и да ви предложим, вие така или иначе ще гласувате?
3: Без да посочвам конкретно име за един министър от ПП-тата. Българка, която е с 5...